Tidak, Mira. Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir mulut.